Ewe gumba jewo, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba jelele, ewe gumba j